tswa swi hita swa nwana wa kona ba wa kona helwene na ange mieta la nwana 3:25 re ka ntlhana timinete ta pfula tinqonga ku va hi bula na wena u tlhavulela vunanga u rhandzaka ku litwa hi

anta tamala mina waka homa a wutini wedu fa duku tira kaka mishungwane kumbuza satwa minyanga mnya ana mjongo ali kutwa uda miti pa mkuwani a zanga njongo na uda duku laka mina baki ye babala mzungu wa sati kata jala mkenyula agada Ajadu uta menti chonzo ngindi ya nshiminzi mkolo nshifasa mkwa ni ninkanga Amuti ni wami Kamba wewe mbaja Uta zoma ntutufa kali rimi Ujadu uta mna Atutufa pe ikale shilu

0: bubuni kwa hi fambi masin'wini.
1: Ya. Hi tlangelile hi xivoleto. Tshama mi ya tirha khwatsi.
0: A swi encetana na wena.
1: Inkomu. Ya ferroviari ta suka kona hi ya ka male bayiro dinyiro male devi mo wolela ka male.

0: na fula kama ashirami kama hamu ichikamu ya kusawana mwiseti kuchigeru cha kumangadini mba nyanzulutia mwingiseti radio mwiseti
1: radio msebika.

rapenta dashtimbilash uchenjiga kawalo kakana banda kakana kulaka gezuga chaimene yolanda shikan uchenjikona dvelo dikumala radio msambiki 5:37 sha msambiki davai tsamisamunda ushitulwini kasukwata hambela masoko kunga mahungu chindawe masinku 40 nakunga hekali zvalezvi tana izau mnezeje chaiwa tukona kamusambika tualuwa dropen gachimoyo provinsi ya manika tata nyimbele lantongi izau mnezeje anu kuhunzaka kumika maalbamu na mapalushili ya kukangi kwa chitambu disku d'originais izue ni ntongi simama shungu na hena mungiseti wana ku hela mbedweni uganga tanga sangwa kubara to lumula ka gona ngata ku tsinisa ku vuka zwezwe ukwa una cho kare chikusinzisa ya kusahela mukakumbela ka viki findi simana.

0: change go na nze kugizwa kama demati nge vata wana temba mungiset u change legi guys so mnezi shi mchai watu kwa nga msambiku wa inyara kwa zifi wala ya isa u 5 horas 40 minutos já msambiku chikaticha mahungu ichinda u masoku
1: provinsa yo inyambane ni masoku ayo

0: na kushuwa hey, huwe ntutu wale simule honori
1: ntutu wa musika le wawana historia ya munu anga teka sati atikiwa ateka mwanyani atikiwa ateka mwana atikiwa ntao au viwana shoku eh kasi zini zima hakola angama anga famba mwanyani ene aifa ano viajara famba manyarimi zavala maputo na mahine na lanzela luyanga mutsika kama nga soka ati oyatira kasi o ava hambana
0: okay
1: ntawa soka luya mulanzelela ntaw yanzi chicha mina janze mahi muzika ke pa uya
0: uya nza kushuwa
1: uya mina ne vana hakushuwa uya ta haita ita hanya shikao
0: Hebula ni mchai Mr. Honest. Galu mkata uchai Mr. Honest. Galu mkama basi honori we milio. Ukungoma kwe kwe? Hintu ronota uchai Mr. Honest.
1: Mina zizama kuchikela kule. Kani leje anzina mikonza, anzina mlenge pra kututuba. Lo zitangena la radio Msambiki, zama mechiku nzi mahai, nzi promovera antiroa mina. Zila kuchikela mejmo... Lava chika la kwa wanyani. Lava watiwa kukati kugoto.
0: Okay. Wala kumamuchai wanduma. Wakufana na mani?
1: Wawana luku ula ula hii Mike and Jackson.
0: Yeah.
1: Wache wa mti. Uta hila Msambiki utabula hii Zaida Shong. Ula ula hii Mr. Bao. Ma Bermuda. Vativi wangu. Na mnao nzila kuchikila kolo.
0: Watira kasi kuchikila se.
1: Nzatira. Nzatira. Zatira.
0: Ati mtawa na mhela kuna ote wana leswe kunga mahanyela unyimbelela swilo swa nyoku hi vanhu. Loko famba da vha ri maxipeta ku vakubela mangi.
1: Nguvu. Nguvu. Nguvu hey. Wa wana loko uchikela vaku wange na Mr. Honest.
0: Yeah.
1: Uvona vanhu va vuvuma. Zvinene lija.
0: Lava ku ramba ko Mr. Honest. Wo famba ku yada vata basi ku tsakisa xitshungu kutani wa vuyelwa nyana.
1: Ndza vuyelwa. Ja leje ndzo tiwona ku kho. Ja ndzi na ni yin'wani nivel. Akalika kona ndzi famba ndzi yada vata.
0: Basi. Ba makata ku borra pa.
1: Brigado, majilizo ja.
0: Wa ku ramba rigumesa separado ba.
1: Wa wona. Loko unyikiwa ka mprota kona. Majilizo ja zwini zwona ni zwona ko. Munhu onzi lingara. Depois anzi nika proposta ya yena. Tila kutanzi nani mhamba, kani anani mchadu, kani sermonia. Hambila mkule ya guvernu. Nzavitani.

finish moyo. Yangena ne maniva. Sugle le maniva. Yangena mashpanda. Sugle mashpanda. Yangena abuluwayo. Ati kweni la sibabu. Imaka ya viola. Washu angate potina kama buzo mrandu wa miyampa. Barili mrandu wa usha. Dawe ya saa. Barili mrandu wa usha. Dawe ya saa. Washu angate potina kama buzo mrandu wa tumiwa. Washu angate potina kama buzo mrandu wa minasho. Barili mkata. Dawe ya saa. Sugile hivya umi nanga mabuzo nukongo mebera. Sugile hivya umi nanga mabuzo nukongo mebera. Sugile vera nyangina apuzi. Sugile kulebuzi nyangina atondo.

na sezona xina 26 minutu xitandani vuleke hi kona leswaku namuntlha ku fanela ku va ku beliwa mitlangu ya jornada la ntlhanu na kan'we ka xiyenge xa vumbirhi leswi hi vulavula hi campionato provincial hi van'wanyana lani a ntlawa wa klubi dimarrakwene a wu fanela ku va wu phikizana mamas food wa mozali a kampu ya Estrela Vermelha a Marrakwene kasi ku vonaka ntlawa mamas food wa mozali a pimana mintamu na klubi dos amigos da matola a kampu ya arena t3 lana skola completa de t3 a ntlawa wa associação desportiva Lingam Futebol Clube a belana 17 de maio a municipal wa Kobe kambe mitlangu leyi yi nyimisiwile yi kunguhatiwa leswaku yi ta beliwa a mugquvela wa vhiki hinkwaro.

jase do one ana pasai wa kon he o kambede na e jase ba go tsena go ye ke bana ka mo yogela wela wela danda ona o di sa kar kar kar kar kar kar ta da bi mwanango wa ba dzi phara mwali mumbe kana ri fazi ya kona renga bazari tindu seyo nada keni papai wa we ne o wa ene mwa tsavu sana sango nyale vanda yimwe ke sanana ambare jazu ko niko bota ko lega saga jara sina mo tsale sano o ona go da swae a go tsane sa go tsin ta ta ta ta gongo mashishi go ya

patwa FD Prodash ujimuona kubazaji bo mami wa mina ujimuona kubazaji bo daddy wa mina.

0: Ngotono yoyami tomara de Mosambique ukela mwadro maganya mbane Mosambique na ne 20 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati chakuwa hiningela mahungu kawengi setu wa atungu chichope.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: kuti vanenge sivara Mozambique hamulosa vatu vavanga fetetela dzeiwa dzavala nguka nguziya movha nyatulo vose vateketedu vasiliswa muvanga vavachikukhela kona ekumitini kwawe kutalaka vona vata ngutseiwa sofala kanganga washibabava chimanga tonga nguto imweyo wakona kavavanga luza utumi avide achitsotswa atsewa kanganga umurombeni kona mwanyambane ngu mashaka akona misungu ya mahungu ya hekuna wakatikulora muno zanove kastembo radebila 2026 mapola manza na kabili ya nkundela ni Bernardo Salomao mishinini uingisi unene kutona inawa ishikata nguo na mahungu ya kumwa chinika kubobotisa mwe nyambane yote mizumbu ya batu wanga baba chiluza utumi hanya tulo nguwa zina kangu zia mova tsewa zavala wabetitulu muka mikashamu batuliswa mitini kwa we tichimeka tonga nguto imwe wako na yu angaba chiluza utumi kababa maguma mbidini mune ava idi watsewa murombeni kambe ene avide achitotswa kamashaka akwekonsewa murombeni ka mitsikariwa ya muno mahungu mako machiomba taku kutalaka vona vanga vachiluza utumi vatangutsewa chibabava province ya Sofala nkamanga chisatisana na vose katana wapfuma province ya Tonyambane Arsenia Masingi achamusede toke netotse titana kukasi nekutsotswa kavafi kuna vakudimanza nika mfumo kuti ngutongotsena kukata kuteketelwa ekumi movha yakona na kuchina seketelwa ngu Ministério da Defesa Nacional de Moçambique Arsenia Masingi avide achomba toke nekuleka kuwiniko stratoni kwatu kuva kuchioneka chisesha chahombe ngutu ngutu ngutu strada nasional numero 1 ikukona kulwa kuva kukuchiluza utumi ngutu vathu ngubwata ngona ndi maiwa kambe mapoisa yamanga chithuma hanyatulo tsewa lindela memi sidwe kuthuma kuva dimune waona manga imiswa kuthuma kasikuni kokuona matsibilo akona tita kuti na matsibilo kuchane nikuva kambe imani akona nilandu kanguzinga vaichioneka mahungu manga machombo nguzwa kinsive ikwene ntangelo wa hombe wa mapoisa watikoda tuda Mozambique achamusela kutoka timesa kuchana kuweniko imova uya usangu zingu mavinti uma hora kuwete kuma 20 uma hora kulingana kuweniko yotse imova iva idemide na kambe wana imova uwa uditade nguti upindiside kuchane amua kungadini mapoisa ve misidwe kutuma kuna vakasi kuchilawa nikuwa kushola taku imani akuna nilandu ka yona makaia mutona yawa mahungu wa radi Mozambique ngulimi la chichope mwa nyambane kupinda mwaka nchano wa magidi ni muno wa mazana wa watu wa kutitumela wabune kantengwa kuna mwaka nchano wa magidi ni magidi mambidi ni mazana mambidi abona wako dibale du seguransa sosiali kababi kasi wachihumisa male kuweniko loko wachimano ngu kukumba hambika mingutungu uzibe na funeka nguyona watumi wawa wachi tumatuma kata ushavisi kakuchamusela kabatangeli wa INSS irundina taimu wa Institute National de Seguridad Social mwenyambane achamusele tokene kuna wakuchima wa ntumwa hombe ngutu wakuni kukujetula vatu kwenye kuwe humusa temaletiwa nguko tina wavuna mangwana kama siku avide achomba tokene kutibaleta kutibalisa ka INSS kuna lisimala hombe ngutu nkurinzela tauma ngwana achamusele irundina taimu kami tumo ya Radio Mozambique amua nyambane
1: lavanga muyetu ngava konta prope hava kuchetela ina kuvasi mama vatitsalela lavaka kavanga setitsalela vana kongomi segurança social ni pass ni nit ni licença ya wena loko ngahina licença hita kombela mkhwepa lovenge i declaration nga ufakazi kana mufui wa tumbuti kana mufui wa tuhuku kana mufui wa indilo muzonini wazvokota kutsina segurança social utata titsalela mwina mukatitsalela mutsanzeka kurhela tsinelani segurança social paita kota kuma malungelo kumumaisa kuyini para kumkota ku murihela mangava la munganawo mutakota kwa manziku acha manziku usumuhumelela mukoma mabinzu ya mwina hila maeneleko
0: matswi ya irundina taimo prokuradoria da republika chef wa provincia ya Tonyambane prokuradora chef wa republika mwa Nyambane achamusera tokene kaba kuchiluzeka timakata uthu mwa Mosambiki makai mako takone ko vathu vele ulisa banana na idinga diva vadoto atija kasimu aba achomba tokene vavana ni vavasikati vahombe nguona vako vachiluza uthu wawe kambe prosecuta yuwa achamusera tokene kamasiku mako machitsibila kaoneka ngutu vathu vakuva veva vachikhotelwa ngukuva vadi vide vachitsibila ni vathu vavadoto ngutungutu vasihoranana avide achombato kwene kuva kuchioneka nthumu idi wahombe mwa migangani kasikuni kukuchetera chitsongoti taku mhaka yakulowolisa vanana hambini kuva vetipatela ni vanana vavadoto inlandu kamfumo ngutona kukuti senomba taku chikanisoni kadzavala kona muwa nyambane imveti mwe wati mbila atudi chikola chogondisa kuvata hambi kambe nikuchati mbila tiwati vakodi thomba ya hombe ngutu ya hamafuni kakuchamusela ka UNESCO kuva idi Stephen Namburete wakupinda mwaka nchanu wa magumi magumi madembe ni magumi mbidi wa madembe ngutanga yuwa kukhela idinga di mfana athuma kuveta timbira nikusinya maka yakona ihumelela ngona kakuweniko kamasiku amako machitsibira kakuchamusela kwakwe majani mahora na kamaningilisi mantumbunuko uwa walisima la hombe ngutu nikuva kambe mwenje wakala tsewa chikanisoni kadzavala uchiulava wotsula gaza hambi kutsula mavila nkulu hambi ni masinga uchala va mwenje kasiku niko uvata mbira Stephen Namburete achamusela tokene chikola changa vachichitula china vachivhunetela kona akakuveni kontumbunuko uwa watimbila wa Mosambiki hambi ni hahandze ka Mosambiki wosivi uchifuva
2: mwenje iganga vilankulu mapinyane masinga ni murombeni kunkuone ni chiganga murombeni
3: amoyo upoteka
2: ya kainga mukwatu mwa amuza vala kainga mwemwenje majuchupaya what mila wona ngakuwolamba so yo vesinga ume ndonga ichitingana uchizuchiuona uchiho utopha ulava kumakukhela ka ma 30 italiano
3: waswela
2: waswela porque kuleka nyenge ile yakona
0: Stephen Namburete ngene kamba ngachamosela tokene kachikola changa vachitula ingavalandi basi vatsula kwa vachagondela valungu vakuta ngumerika vakuta ngungilande vatsula kwa gondela kuchati mbila tsewa mavileni avide achichamusela tokene dikunga valungu vakuluveta kugondela kuveta timbila vetsumela vepalani valande kakuchamusela kati angava achigela tsewa mavila
2: ani mtu mwamene wogundisa kuvata nigundisa kuveta nigundisa kusinya yotsi mitumo ya iraru ngane nunu wanako ni mana kutoto hambe mukama televisao vantu vanu wuntete sikati sasingi ngutu muka televisao nichikumbisa timakata mbila televisao nguku matu ntuna gundisa kuveta vatu tantu mlungu
3: valungu no wana vata hao
2: vata valungu wavange ngutu
3: vata gondela kuveta
2: timbini tisuri kusoma nguta dzumba navo mutini ana
3: vata
2: sejmes
3: ntini kwako
2: anhu vadzumba valungu
3: vachiya mathapa yaathu
2: hambe vata ngu England
3: vachiya mathapa yaathu timboti tatu mibava yaathu
2: nasowa navo hambe haka telefoni ungava wone vevekani kuveta mbili haka telefoni ya mina voso kwa hambe kwa telefoni ya mina ndicho inasikana na ungamuona mulungu achiveta mbila manje nichimugundisana eze pasa
0: Stephen Namburete angatula chikola chogundisa kuvata nekuchati mbila tsewa dzavala bima hungu ngulimi la shop madi manzana ka benyu angundala ni Bernardo Salomão di Sweden
4: Mwengi side mahungu ya inyambani.

masona o Mr. Moya sona o patunya le dikgo kona ga wa botsa wa dikgo wa kanela. Yes.

0: saseka ngwananga o juzile le janga ula singala kategi ya gina mchadisa
1: juzile
0: unga tsuke hambi yeta amila ilei unga jeliwa hakuwa lijia ujukuma kusikuga mchadu hijona jinga lisima kawena acha hombe la ukati ni gawena kuwena uhini ngeve ya kuingisa nona wawena tena loku uteka anjeve uipanga misa katiku gonche saseka atiku jitafungo nyosha amchadu wawena leju mbohele la kuwena nino na wawena lomu ngwini lomku hanyani kangwina unga tsuki uya lava singala katigale hanje gamungana umugulela hakuva itakuma andlela ya kubosha hikona kasi atsema aliranzu la wena nilanuna wa wena hakuva loyi umubulela kunwananga awumutivi ubulela mani jinwanu siku ubulela loyi hakunene alava kununa wa wena usote kuti mhaka ahi hemina nuna wa mina elivyo umuona ku unga tsuki uma mwananga kasi angangu wa wena utiya mwananga tsama ni fihla kalu wa nwina wa lomundwini ka nwina wena ni nuna wa wena wazvizwa mwananga wazvizwa mwananga hijona mwananga awukati gakarata kuchikanza awukati gakarata akugilanza lechi uchiona kuna chichimba lumukambili ya wena dzikona mina madrinya wawe loko utaota ndzibulela ndzitala vatindlela ndzihlota tindlela taku kala hangana laha ka kunene hakuva loko usuka uya bulela vangana hi kona votokopola ndlela ya ku kasilava vanani mahungu lawa loko hi nghena hi laha ha zwi ta fayela hakuva

hinkwerhu ha ha ku enti bavo hayi wena woyache matshipetsa mhaka ya kona ya karhata kambe swo swi twa Thomas Moyana a le nhlamankulu mhaka ya kona